0: شوقم رفته.
1: شوش شیره ای مال پارنج بندش
2: چوکم زدار.
0: آره جبرا آره خواست جو جبرا
3: میری بانتا دیکھنے پاگل ہو جائے گی
0: میری سنگنی سے کاروی کتے سیگی